Fatue, fatue, qui prodest tibi laborare, respice mundum et amplexeto te magno honore.

est hec potestas, quod nullus sit priter Deum? Ego autem dico, qui voluirit me et voluntatam meam sequi, dabo illi omnia. Tu vero tui sequacibis nihil habis, quod dare possis, quia etiam vos omnis nescitis quid sitis.